L'ombricum aeternam dona eis piscator, et aqua perpetua blua teis. Te decet ludibrium vices, et tu coque avis, et redetur vagoletas umventus. Exaudi friturem nostram, ad nos omnis condimenti conveniet. Lombricum aeterna dona eis venator, et aqua perpetua blua teis.